0: Mose nuya fifi. Ose maye ebi Mose edua efifiri.
1: Amen.
0: Ewo nsuo.
1: Jesus.
0: Ose wana wabain. Whenever.